روشایەوە. ئەگەر چی تەمەنی کورت بوو بەڵام بۆ یەکەمجار ئاڵای کوردستان لەسەر لووتکەی چیەکان چکایەوە و جیهانی وت کە کورد تەنیا کۆمەڵێک خیاڵ نین بەڵکو نەتەوەیەکی خاوەن پرۆژەی دەوڵەتن. لەو کاتەدا کە کۆماری ئارارات لە ساڵی 1927 تا 1930 دامزرا، ڕەزاشا شای پاڵەوی شای ئێران بوو. ئەو کاتە ئەو دامەزرێنەری زنجیرە فەرمانداری پەهلەوی بوو و دەسەڵاتێکی زۆر توند و مەرکەزی هەبوو. ڕۆڵی ڕەزاشا لە ڕوخاندنی کۆماری ئاراراتدا زۆر یەکلاکەرەوە و لە هەمان کاتدا بۆ کورد تاڵ بوو. لێرەدا چەند خاڵێکی گرنگ هەیە: گۆڕینی خاک، پلانی استراتیژی. ڕەزاشا و ئاتاتورک پەیوەندییەکی نزیکیان هەبوو و هەردووکیان دەیانویست دەوڵەتێکی نەتەوەی مۆدێرن و یەکدەست دروست بکەن. بۆ ئەوەی کۆماری ئارارات تێک بشکێنن، ڕەزاشا ڕازی بوو بەوەی ناوچەی بچووکە ئاگری بدات بە تورکیا لە بەرامبەر خاکێک لە ناوچەی قۆتۆر و بارەژەن. ئەم گۆڕینەوەیە ڕێگایدا بە سوپای تورکیا کە چیای ئارارات گەمارۆ بدەن و لە دیوی ئێرانەوە ڕێگەی هاتووچوو لە شۆڕشکێڕە کوردەکان بگرن. هاوشێوەیی لە بیرکردنەوەدا، ڕەزاشا هەمان سیاسەتی ئاتاتورکی هەبوو لە بەرامبەری کەمینی نەتەوەییەکاندا. ئەویش وەک ئاتاتورک دەستی کرد بە قەدەغەکردنی جلوبەرگی کوردی، تند و تۆڵکردنەوەی سنوورەکان بۆ ڕێککردن لە جوڵانەوەی کوردەکان، سەرکوتکردنی سەرۆک هۆزەکان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان وەک اسمایل ئاغا، کۆتایی سمکۆی شکاک و پەیوەندی بە ئاراراتەوە. لەو سەردەمەدا کە ڕەزاشا خەریکی پیلانگێڕی بوو دژی ئارارات، هەر ئەویش بوو کە اسمایل ئاغای سمکۆی بە فێڵ بانگ هێش کرد بۆ شنۆ، بۆ گفتوگۆ و لەوێ شەهیدی کرد. 1930 ئەمە وای کرد کە پێشینەی بەرگری کورد لە هەردوو دیوی سنوور، باکوور و ڕۆژهەڵات پێکەوە لاواز بێت و بشکێت. وەک مێژوو پێمان دەڵێت کە کورد زۆر جار قوربانی ڕێککەوتنی جەمسەرەکان بووە. ڕەزاشا و ئاتاتورک هەرچەندە ڕەنگە لەسەر زۆر شت کێشیان هەبوو بێت، بەڵام کاتێک مژارەکە بوو بە دەوڵەتی کوردی، زۆر زوو بوون بە یەک و خاکیان پێکەوە گۆڕیەوە تەنیا بۆ ئەوەی کۆماری ئارارات بڕۆخێنن. ئەمە نیشانی دەدات کە جوگرافیای کوردستان هەمیشە وەک کارتێکی مامەڵە لە نێوان تاران و ئەنقەرەدا بەکارهێنراوە. لێرەدا پرسیارێکی وروژێنەر ساز دەبێت: ئایا پێتان وایە ئەگەر ڕەزاشا هاوکاری تورکیای نەکردایە، کۆماری ئارارات دەیتوانی ببێتە یەکەمین دەوڵەتی سەربەخۆی کوردی کە تا ئێستاش بمێنێتەوە، یان خۆت فشاری نێودەوڵەتی هەردەبوو بەهۆی ڕوخانی؟ کاتێک پارچەکانی مێژوو وەک پازل دەخەینە پاڵ یەکتری، تێدەکەین کە شکستی کورد زۆر جار بەهۆی لاوازی پێشمەرگە نەبووە، بەڵکو بەهۆی جوگرافیای سیاسیەوە بووە. ئەگەر ڕەزاشا هاوکاری ئاتاتورکی نەکردایە، دۆخەکە بە تەواوی دەگۆڕدرا. با کەمێک ورتر سەیری ئەم بۆیە بکەین. کێشەی ئاگری بچووک. چیای ئارارات دوو لووتکەی هەیە: ئاگری گەورە و ئاگری بچووک. ئاگری گەورە لە ناو خاکی تورکیادایە و ئاگری بچووک لەسەر سنوور بەشێکی لە ناو خاکی ئێراندایە. پێشمەرگەکانی کۆماری ئارارات ئاگری بچووکیان وەک سەنگەری پشتەوە بەکاردەهێنا. کاتێک تورکیا هێرشی دەکرد، ئەوان دەچوونە ئەو دیو سوپای تورکیا نەیدتوانێ بیان بزێنێت، چونکە دەبوونە بەزاندنی سنووری ئێران. مامەڵە گەورەکەی ساڵی 1932، ڕەزاشا بۆ ئەوەی ڕێگەی تورکیا خۆش بکات بۆ کۆمەڵکوشکردنی شۆڕشکێڕانی ئارارات، ڕێککەوتن نامەی سنووری لەگەڵ تورکیا واژۆ کرد کە تێیدا ئێران دەستی لە ئاگری بچووک هەڵگرت و دای بە تورکیا. لە بەرامبەردا تورکیا ناوچەی بارەژەنی دا بە ئێران. ئەمە وای کرد کە سوپای تورکیا بە تەواوی دەوری سوپاکە بگرێت و کوردەکان گەمارۆ بدات. ئەحسان نووری پاشا لە یادداشتێکیدا دەڵێت: ئەگەر خەیانەتی دەوڵەتی ئێران نەبووایە، سوپای تورکیا هەرگز نەیدەتوانی ئارارات تاگیر بکات. دیسان هەر لەسەر ئەو پرسیارە ئەگەر هاوکاری نەکردایە، ئەگەر ڕەزاشا بێلایەن بووایە، وەک خەونێک هاوکاری کوردی بکردایە،
دولتی که بردوام